sa rano zaspávam, je skoro škola. Na tamnú boku sveta stražuje nad slavu, sú asi co viac, či všetko kráľ. Ľudí tam čma a domy z nás obšetko.